0: Anga-ranga, låta till Godsted Daira. Du, min gode, vakre venn, Blink Twice, er låta du straks får første bo med Miles Smith, Alfa Shoot, Stay og Zed. Og etter det en liten filmanmeldelse. Passer perfekt på en onsdag, det. Mens vi venter på de siste VM-kampene.
1: Det sommer
2: på NT3.